0: Osim što potiče zelenu i digitalnu tranziciju, Europska unija dodjeljuje sredstva kako bi osigurala da sve europske regije imaju koristi od rasta s pomoću različitih instrumenata. Među njima su mehanizam za oporavak i otpornost, središnji element instrumenta Next Generation EU, zatim kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj. Istraživanja i inovacije također su u središtu dugoročnog proračuna, a Unijin je cilj ojačati programe kao što je Obzor Europa. Dio sredstava namijenjen je obrani i vanjskim odnosima, čime se jača kapacitet Unije u područjima sigurnosti i međunarodne suradnje. U kontekstu novih izazova poput inflacije, energetskih kriza i geopolitičkih tenzija, višegodišnji financijski okvir ostao je prilagodljiv i fleksibilan. U veljači 2024. višegodišnji financijski okvir revidiran je kao odgovor na političke i gospodarske okolnosti. Izmjene je potaknula potreba za prilagodbom inflaciji i ratu u Ukrajini, koji su stavili novi financijski pritisak na Europsku uniju. Energetske krize i povećana potrošnja na obranu također su doprinijeli uvođenju izmjena u proračun. Unija je odlučila izdvojiti dodatna sredstva kako bi ojačala svoju obranu i pružila podršku zaraćenoj Ukrajini. Troškovi u raznim sektorima, posebice po pitanju energije i infrastrukture, u stalnom su porastu. Kako bi odgovorila na te izazove, Unija je uvela određene prilagodbe inflaciji. Osim toga, potvrdila je svoju predanost zelenoj tranziciji i ulaganjima u tehnologije, tako što je namijenila više sredstava energiji iz obnovljivih izvora i digitalnoj infrastrukturi. O višegodišnjem financijskom okviru ne odlučuju samo države članice. Prije nego što ga države članice prihvate, okvir mora proći strogi postupak odobravanja u kojem Europski parlament ima ključnu ulogu. Evo kako to ide. Višegodišnji financijski okvir donosi se u okviru posebnog zakonodavnog postupka. Parlament ga mora odobriti prije vijeća. Kao jedno od tri glavna proračunska tijela Europske unije, parlament mora osigurati i da je potrošnja godišnjih proračuna Unije u skladu s ograničenjima utvrđenima tim okvirom. Nadalje, parlament provjerava svaki odjeljak proračuna kako bi osigurao da je raspodjela sredstava u skladu s ciljevima Unije, poput djelovanja u području klime, inovacija i socijalne kohezije. Parlament ima odlučujuću ulogu i u preispitivanju ili reviziji okvira u sredini razdoblja. Primjer toga su izmjene iz veljače 2024. kojima se osiguralo da je potrošnja Unije u skladu s njezinim prioritetima. U konačnici, iako države članice često dominiraju u raspravama o višegodišnjem financijskom okviru, Europski parlament ima važnu ulogu u njegovu oblikovanju te osigurava da okvir odražava potrebe javnosti i dugoročne ciljeve Unije. Dok se Europska unija suočava s novim izazovima, od geopolitičkih tenzija do gospodarskih pritisaka, višegodišnji financijski okvir ostaje ključ za pronalazak rješenja. Revizija iz 2024. pokazala je da okvir treba biti prilagodljiv kako bi se osigurali stabilnost i rast svih država članica te pružio odgovor na globalne krize. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta. The end.
1: Está en todas partes, en el coche, en casa, hasta en el teléfono móvil. ¿Qué de qué estamos hablando? De la radio, evidentemente. Y el 13 de febrero es el día escogido para celebrarla. Repasemos la trayectoria de un medio de comunicación que llegó incluso a salvar de la destrucción a la Torre Eiffel. La radio nace de una serie de innovaciones tecnológicas del siglo XIX, la invención del telégrafo por el estadounidense Samuel Morse, el descubrimiento de las ondas de radio por el alemán Heinrich Rudolf Hertz y, por último, la primera transmisión de radio entre Inglaterra y Francia a cargo del italiano Guglielmo Marconi en 1899. En Francia, la primera en emitir es la radio Tour Eiffel, en diciembre de 1921, con un concierto en el programa. Unos años antes, la Torre Eiffel había estado a punto de ser demolida. Pues sí, la Torre Eiffel fue construida e inaugurada en 1889 para la Exposición Universal de París, y la idea era desmantelarla 20 años más tarde. Fue su función como antena de radio gigante la que la salvaría, e incluso la haría crecer. 12 metros de antenas elevaron su estatura hasta hacerla alcanzar los 324 metros. Pero volvamos a nuestra pequeña historia de la radio. Habrá quien aún recuerde los enormes receptores de radio de sus abuelas. El pequeño transistor entra en escena tras la Segunda Guerra Mundial. Por fin, la radio puede escucharse en todas partes. Con los años 80 y 90, llega la digitalización y la FM cede paso a la transmisión sonora digital mediante radiodifusión, más conocida como Radio DAB, y a la radiodifusión por satélite. Los años 2000 traerán los podcasts y la radio por Internet. La radio es un medio que ha sabido adaptarse a los tiempos. Es un poderoso instrumento para celebrar la humanidad en toda su diversidad y una tribuna abierta al discurso democrático. También sigue siendo el medio de comunicación con más usuarios del mundo. Y este es justo el motivo por el que el Parlamento Europeo ha decidido producir su propio contenido de audio. Puedes escucharlo en la página web Europarl Audio Capacity.